0: kuza kuba mbafitiye icyegeranyo ese bigenda gute kugira ngo umuntu asinda tubwenge mu gihe yanywe inzoga ananirwe kuvuga guhagarara byange ese nibande bagirwa hingaruka cyane n'inzoga ese mihengano y'inzoga umuntu atagomba kurenza kugira ngo adahura na zangaruka zitandukanye nazo turi buze kurebera hamwe ese inzoga zibamo iki gituma wanyoye nyinshi atubwenge kumuntu we kazizi mu mubiri we biba bimeze bite nguko ukuntu turi buze kuganira angiye ukuntu gahunda y'uyu munsi mu kiganiro weekend inoze iteye iki cyegeranyo kiraba kiryoshye ndakibakundishije ndakibararikiye samoya na 40 ntimuze gucikwa kiraryoshye cyane hanyuma reka tubanze tuzamuke gatoya ubundi ngaruke turebera hamwe nuwe mutoma na yahe magambo wabwiwe cyangwa se wabwiye umukunzi wawe adasanzwe we niki wibuka wabwiwe bwa mbere umuntu ashe kugusaba urukundo cyangwa se abona wishimye
1: weekend inoze